Rafael, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la marina, la

inana inana oni wu erade se inana inana oni wu erade se. Can you lift it up?

Oshie, Shai. Yinyami ya tiye tiribu tayi. Wasasu ya akura betu nyami nono. Oye da atibwe oni ya weye. Na oni ya sasye. Titibwa opo bosu. Mani ma wasasi kasasu. Tiye. Ewe munye ni satrana. Iti ya nina ma yesu loo.